0: Mwana chupa niti yako uzo mwaka kwa hivyo nyozo.
1: Hey, there you go.